0: Nggih, kale punika nemunen wiyakti pangalong ping kalih ring sajroning sasi kelima.
1: Dewasaning samangkane.
0: Uri kenyekan padewasane kadhe asa punika wiyakti.
1: Nih.

0: Atanayan.
1: Eh, rikale sampun ngemasin sede, yakti padam yakti sang prajurit puruse. Inge debuwin di sini panak ni Prabu Sude. Inge punike sang Buri Serawuh.

dong tampene nugi uyak diatur titiange sane uyak di kelaran-laran titiang puniki radu.

Tan wenten malih sane wiyakti angen-angenang titiang wiyakti regi kanto nyeneng.

Winaluyan nyane rodan karetane punike uyakti punike lagasi ngaring sajeruning mapewewe.

0: Dar mă să te
1: ngabe buat dokar keretane sane marupe darmo setiti inge lanturang mangdetenungkan ke nunas galah maleah gede embo ayu kangeang lewat bedik nih lulus bapu ketut mawar
2: apulan
1: dangdang
2: berdua

inggih punika triwarga kewastanin dharma arte kelawan kamonto dom moaste triwarga.

0: silan. Kat mako kusir pokayone ane pagoh.
1: Cepat iki kusir. Nah, nang redone. Pasti kumai blong entar.
0: Nah.